0: kuna pachasa irpir warmiña hacha uy política tokena
1: kuna pachateja arknaka tapje aksara ya tapje nua tapje toke tapje hiskacha tapje munhan muna waikata tapje hani tukuyap hanya pataki irpiri kankanyapa
0: akama hangwalt ayat irpir warmi kun saluraspa arhata siñataki
1: Untaya ñapawa, utiwa maka machi 243, arhatki irpiri warmiu, pusi takirakawa utji huchancha ñataki akahanwali lurawinaka.

0: kunapacha sa irpir warmiñan kacha uy política tokena
1: kunapacha teja arknaka tapje axsaraya tapje nuwa tapje toke tapje hiskacha tapje munhan muna waikata tapje